0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Na današnji dan kroz historiju dogodili su se brojni događaji koji su ostavili trag u politici, nauci, književnosti i kulturi. Godine 1567. škotska kraljica Marija Stuart bila je primorana da abdicira. Nakon toga je pobjegla u Englesku gdje je provela gotovo dvije decenije u zatočeništvu prije nego što je pogubljena pod optužbom za izdaju. Na današnji dan 1701. godine francuski istraživač Antoine de la Motte Cadillac osnovao je trgovačko naselje koje će kasnije izrasti u današnji američki grad Detroit. Godine 1783. rođen je Simon Bolivar, jedan od najvećih boraca za nezavisnost Južne Amerike. Njegova borba protiv španske vlasti donijela je slobodu velikom dijelu kontinenta, a država Bolivija danas nosi njegovo ime. 1804. godine tokom prvog srpskog ustanka pogubljene su beogradske dahije, čime je zadat snažan udarac osmanskoj vlasti u beogradskom pašaluku. Na današnji dan 1906. godine preminuo je veliki srpski književnik Stevan Sremac, autor bezvremenskih djela poput Zone Zamfirove Ivkove slave i Pop Čire i Pop Spire, koja se i danas rado čitaju. Britanski naučnik Richard Doll, čovjek koji je među prvima naučno dokazao vezu između pušenja i raka pluća, preminuo je 2005. godine, ostavivši neizbrisiv trag u medicinskim istraživanjima. Godine 2007. nakon dugogodišnjeg međunarodnog angažmana iz libijskog zatvora oslobođeno je 5 bugarskih medicinskih sestara i jedan palestinski ljekar koji su godinama bili osuđeni zbog slučaja zaraze HIV-om. Na današnji dan 2011. godine preminuo je Milan Delčić Delča, muzičar i jedan od pionira jugoslavenskog novog talasa. Ostavio je brojne hitove među kojima su Beograd spava, Siđi do reke i Nove godine. 2013. godine Španiju je potresla velika željeznička nesreća kod Santiago de Compostela u kojoj je poginulo 79 ljudi, dok je veliki broj putnika povrijeđen. Godinu kasnije, 2014. godine, srušio se avion kompanije Air Alžir iznad sjevernog Malija, pri čemu su stradali svi putnici i članovi posade. 2015. godine kompanija Fiat Chrysler povukla je više od milion vozila sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država radi hitnog ažuriranja softvera, nakon što je pokazano da je moguće daljinski preuzeti kontrolu nad pojedinim automobilima. I na kraju 2018. godine razorni požari u okolini Atine odnijeli su život 91 osobe i ostali upamćeni kao jedna od najvećih prirodnih tragedija u novoj historiji Grčke. Toliko u današnjoj rubrici na današnji dan. Nastavljamo dalje uz muziku i program našeg radija.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego, ne pitaj dva put da idemo na put, rođen sam

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

koji organizuje udruženje Bjelimićani, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Drugi događaj vezan je za sutrašnje otvaranje novoizgrađene džamije u Repovcima, čija je gradnja realizovana zahvaljujući vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina. Ostanite s nama.

Pratiocima otpjevao svoje prepoznatljive pjesme, ali i pjesme svojih kolega. Nakon koncerta je izjavio da je zadovoljan, pogotovo kada je u svom gradu. Koncert je održan ispred Srednje škole Konjic, dakle u okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Čućete razgovor s Berinom nakon nastupa, reakcije publike i atmosferu. Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorialni malonogometni turnir Podorašac 2020. koji je stigao do nokaut faze takmičenja. Večera su na programu prve četvrtfinalne utakmice, a više informacija saopštiće član organizacionog odbora turnira Sedin Korić.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorialni malonogometni turnir Podorašac 2026, koji je stigao do nokaut faze takmičenja. Večera su na programu prve četvrtfinalne utakmice. Iz grupe A plasman u nokaut fazu izborile su ekipe Sensu, Karberg, Dinogradnje, Zupčanik, dok iz grupe B nastavljaju Maksumić Komerc, Spiljak STS, Pizzerija Garfield Džepi i sportsko udruženje Fantazija, Autoškola Sanda. Sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem razgovarala je Aida Šabanović.
2: Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu svakako je i memorialni turnir u Podorašcu, Podorašac 2026. Sa nama je Sedin Korić, član organizacionog odbora. Sedine, dobar vam dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušalcima radnikom.
2: Evo, Sedine, turnir je stigao do četvrtfinala, odnosno nokaut faze takmičenja, je li tako?
3: Jeste, odigrana je grupna faza ovogodišnjeg 28. memorialnog turnira Podorašac 2026. godine, tako da su ekipe koje su prošle dalje u dalji tog takmičenja iz grupe A, to su ekipa, prvoplasna ekipa Sensu, drugoplasna ekipa Karberg, treća plasna ekipa Dinogradna i četvrtoplasna ekipa Zupčanik. Iz grupe B dalje idu Maksumić Komerc kao prvoplasirani, drugoplasna ekipa Spiljak STS, treća plasirana ekipa Pizzerija.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: najtežih zločina izvršenih tokom proteklog rata.
1: I danas su vidljive velike rupe oko i iznad vrata prostorije broj 3 nekadašnjeg prijedorskog logora Keraterm. Podsjetnik je to na zločin koji se dogodio između 24. i 25. jula 1992. godine. Haški tribunal je bio precizan i zločin počinjen te noći opisao kao jedan od pojedinačno najtežih zločina izvršenih tokom Bosanskog rata. U presudama tribunala se navodi da je te noći ubijeno između 160 i 200 logoraša. Hazim Sivac iz Kozaca je utovarao u kamionsku prikolicu posmrtne ostatke ubijenih logoraša. Haški svjedok kaže da ih je bilo 187.
2: Ja sam bio prvi dobrovatar koji hoću. Kad sam izašao ja, šta da vidim? To je bilo tijela ovdje svugdje, razbacana. Čula se tamo jeka, vriska, plać.
1: Ed Hendelić iz prijedorskog naselja Čejdeci bio je smješten u prostoriju broj 4 i za njega je najstrašnija noć u životu, koja ga i danas prati. Kaže da je u jutarnjim satima 25. jula ugledao stravičan prizor ispred prostorije je broj 3.
3: To je bilo neizdrživo, vjerujte me, ne. Tako slušanje i vika, mi smo zatvoreni, tamo samo čuje se sve. E onda postoji problem kad smo izišli, kad se vidjela ta krv ovuda, kad se onaj nakon 2-3 dana to se čuje, ostalo u onim lokom. To se bilo opralo, ali ostalo ne lokva, straha Bože.
1: Na spomen ploči koja se nalazi ispred nekadašnjeg logora Keraterm napisano je, na ovom mjestu je u maju 1992. godine uspostavljen logor smrti Keraterm, gdje je preko 3000 nevinih prijedočana bilo zatočeno, mučeno ili ubijeno. U Keratermu su uglavnom ubijani Bošnjaci lijeve obale rijeke Sane, prijedorske općine, ali bilo je tu i Hrvata. U Keratermu je ubijen i Jovo Radočaj, koji se nije mogao pomiriti sa tadašnjom politikom srpskih civilnih i vojnih vlasti, ukupno 371 zatočenik. Među nevinim žrtvama iz Hambarina je i 30-godišnji Husein Džolić. Supruga mi sada, silovana je ljeta 1992. godine. Njena svjedočenja u Haškom tribunalu i sudu Bosne i Hercegovine doprinosu istini i borbi protiv negiranja i poricanja.
4: Zbog čega su i pobili, mog su muža izveli iz kuće i odmah ga počeli tući i oko mu je ispalo. I onda su mu svezli ruke žicom po zada i puškom ga je udario jedan po zubima i sve mu je zube izbio, on je pljunuo zube i mi smo svi bili krvavi, ja i djece.
1: Za preživile logoraše Keraterma i ostalih logora u Bosni i Hercegovini pravda je prespora i jedinstveni su ocjeni da je daleko više nepravde, ni razumijevanje nadležnih institucija nije na potrebnom nivou. To naglašava i predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Mirović, koji ističe da još jedna godina prolazi bez zakonskih rješenja za bosansko-hercegovačke logoraše.
5: Mi na to moramo istrajati, pritisnuti sve njih, i bošnjačke, i hrvatske, i srpske političare na svim nivoima, da ono što je dug prema logorašima, dug ne kao socijalna kategorija, a to je znači zakon da napokon isporuči.
1: Logor Keraterm u Haškom tribunalu označen kao logor silovanja muškaraca. Komandant logora Kruško Sikirica, stražari Damir Došen, Dragan Kolunčija, Predrag Banović i Dušan Fuštar priznali su krivicu za zločine počinjene nad sugrađanima nesrpske nacionalnosti. Podsjećamo da je Haški tribunal prvog čovjeka kriznog štaba opštine Pridor Milomira Stakića osudio na 40 godina zatvora. Za federalni radio iz prostora nekadašnjeg pridorskog logora Keraterm, Senudin Safić.
0: Policija Brčkog distrikta znatno je pojačala kontrolu saobraćaja radi smanjenja broja teških nesreća sa smrtnim ishodom. Širom distrikta u funkciju su stavljene desetine nadzornih kamera i stacioniranih radara koji, osim prekoračenja brzine, automatski bilježe i druge prekršaje. Izvještava Admir Kadrić.
6: Blagovremena prevencija je značajan način za umanjenje nesreća sa tragičnim posljedicama na području Brčko distrikta kad je saobraćaj posrijedi, čiji je jedan od glavnih razloga prebrza vožnja. Upravo želeći prije svega da preventivno djeluju, ali i zabilježe te sankcionišu one koji na putevima u distriktu ne poštuju znakove o ograničenju brzine, brčanska policija, ističe portparolka Đevida Hukićević, je
7: ukupno uspostavila 48 kamera, od toga 27 na raskrsnicama i 21 na zaobilaznici, kao i 6 pozicija za stacionarne radare, od toga jedan na brodu koji je počeo sa radom 23.7.2026. godine.
6: Pored navedenog, nastavlja Hukićević,
7: u upotrebi su i mobilni prenosivi radari, kao i vozila sa radarskim sistemom za nadzor prekršaja, koji imaju zadatak nadzora kontrole brzine kretanja vozila, ali i evidentiranje drugih prekršaja prekršaja kao što su istek registracije, upotreba telefona i nekorištenje sigurnosnog pojasa.
6: Plan brčanske policije je da i tokom naredne godine uvećanjem broja rada

Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Želimo vam ugodne minute uz sadržaje koje smo pripremili. Danas u našem programu govorit ćemo o dva događaja. U nedjelju 26. jula biće održan sedmi tradicionalni pohod stazom branilaca Bjelimića koji organizuje Udruženje Bjelimićani, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Drugi događaj vezan je za sutrašnje otvaranje novoizgrađene džamije u Repovcima, čija je gradnja realizovana zahvaljujući Vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina. Ostanite s nama.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati